mi wo dampa ana de mi nimse wa ye nsira be bia wo bia ba onyamia dom ne humo bro ne ba mo ne hosu ba enka wo